0: қымметіді игілген ниспітіне 5%-тін ашырыды. Еңі сүпәтлік ішіліп чықырыш күшлеріне тез етілдіріп, вәрі важландырып, еңілік ярытш күвітіне кәсіп күвітіге айландырды. Халық тұрмышығы дайыр әмілі ішіліні яқшы қылып, шәр идары қылышның заманвейлі сәвиясіні өстіріп, Шанхайның ұқтысады іждімайы тәрәқиятыда еңідің текімі зор бөз шасыл қылышқа түрткі болуды. 15-ci 5 yıl məzgilidə Xeylongjiang tərəqqiyat süpüti teximi yuquri, kəsb qurulması teximi əla, ekologiyalik muhiti teximi yaxşı, xalq teximi bəxtlik, dövlət xəvibsizlikini qoqdaş iqtidari teximi küşlük bolğan sosialistik zamanivi küşlük ölk quruşni tezlitişni çördəb, 26 türlük asaslıq körsət küşni otturgu qoydi. Umumüzlük güllendiriş devamı da yukur süpetlik terakkiyatının yeni vaziyetini üzlüksüz yaratıdı. Xeylongjiang ülkesinin başlığı Liang Huiling mındak dedi. Biz başucu Xi Jinping'nin mühim tapşırkını əst için saklap, Partiya Merkezi Komitetinin yeni devirdeki şarkışımalını umumüzlük güllendirişini ilgir sürüş toğırsıdaki strategiyelik orınlaştırmasını umumüzlük əmeliyleştirip, puxta әмілі, расчыл, әмілиетчіл болып, юқыр сүпәтлік гүллендіруш, тәрәкі қылдырушыны тез үлгірі сүріп, заманыве күшлік өлкі құрып, дөлетнің тәрәкіят ұмумиетіге мұлазымет қылыш давамыда Хейлунджан төкпісіні қошымыз. 15-ci 5 жыл мәзгіліде Хейлунджан өлкісі мұхим ноқтыны кәсіпні гүллендіруш, пән маарыпны гүллендіруш, езі игілікіні гүллендіруш қатарлық 12 cəhətdəki nöqtəlik vəzifəni mərkəzləşdirib, fən texnikada yenilik yaradış arqılıq, yeni sifətlik işləb çıxırış güclərini rəvajlandırışqa yetəkçilik qılıb, rəqəmlik əqli iqtidar, bioiqtisad, yeni material qatarlıq 100 milyard yuan dərəcəlik 12 alayidi kəsib topunu bərpa qılıb, aviatsiya, aləm qatnışı, ilğar cabduq, yeni energiya qatarlıq güllənmə törük kəsiblərini yetildirib, Пән техникиді еңілік ярдыш білән, кәсіпті еңілік ярдышының чоңқыр юғырлышыны үлгірі сұрыды. Экологияны алдың қорынғы қойышта, ешіл тәрәқиятты чың тұрып, сүзік су, ешіл тағ, қар мұзланы байлыққа текімі яқшы айландырды.
1: Станстымыз қәвірі. Шинжу 23-cü номерлік адамлік алам кемесінің үш вазипсі тоғырсадығы ақпарат илан қылышығыны 5-cü айның 23-cü күні Джоучан Суни Хамра қойып беріш мәркізіде ечілді. Иғында мұндақты елді. Шинжу 23-cü номерлік адамлік алам кемесі 5-cü айның 24-cü күні саат 23-тін 8 минут өткенде қойып беріледі. Шинжу 23-cü номерлік адамлік алам кемесіде вазипе ижра қылыдыған 3 алам ұшқучысы, дөлтіміздің 3-cü ва 4-cü түркімдегі алам ұшқучылардың тәркіп тапқан 10-cü ғорпа. 5-cü айның 23-cü күні, Джунгу адамлік алам қатнышы құрылышының ақпарат баянатшысы Джан Джыңбу вазипенің умуми орынлаштырылышыны ұқтырып мұндақтады. Тәткек қылыш арқылық, Шинжу 23-cü номерлік адамлік алам кемесіні Бейджің вақты 5-cü айның 24-cü күні саат 23-тін 8 минут өткенде қойып беріш қарар қылынды. Ұшқучылар ғұрпысы Джу Яңчу, Джан Джи Юэн, Ли Джайыңдың ібарат 3 алам ұшқучысыдың тәркіп тапты. Джу Яңчу қомандалық вәзіпісіні үстіге алады. 3 алам ұшқучысы айрым-айрым ұшқыш инженері, Alam qatnışı uşquçısı, eğirliq mütəxəssisi bolub, dövlətimizin hazır vəzifə ötəyətqan 3 xil alam uşquçısını öz içigə aldı. Bu qitimki Şinjo 23-cü nomurluq adamlik alam kemisi uçuş vəzifisi boşluq punktinin əməli qullunış və tərəqiyyat basqıçıdiki 7-ci qitimliq adamlik uçuş vəzifisi. Şundaqla, adamlik alam qatnışı qurulışıdiki 40-cı qitimliq uçuş vəzifisi. Can-can bu tunuşdurub mındaqdadi. Gürpüdeki bir alam uşquçısı bir yıllık orbitada turu sınıqını qanat yaydırıdı. Birincidin, dövültümüzden tunci alam boşluğu adam bədini tətkikat planı yolu koyulub, alam uşquçılarının teximi uzaq müddətlik uç sallıq məlumatıqa umumyüzlük erişib, vəzibini yolu koyuş təcrübəsi biyitilidu. İkincidin, alam uşquçılarının uzaq müddət uç sağlamlıqı kapalatlı qılış ixtidari dəlilinidu.
0: Stansımız xəbəri. Шанган алайды мәмүри районының түнжі алам ұшқысы Ли Джайың Bu qitimki Shenzhou 23-cü numarlıq Ademlik Alem Kemisinin uç vəzipisigi qatnışıdı. Şangangdiki hər sahə bu dövlətnin Şangangnın pən texniki əmili küçü və iqtisasıqla zapsini toluq etirap qılgallıqı. Şundaqla Şangangnın aviyatsiya alem qatnışı sahası də dövlətnin tərəqiyyat umumiyyitigi yuğurlgallıqı və mülazimət qılgallıqının callıq əmiliyyiti deyişdi. Şangang rayonidiki memleketlik siyasi kengeş azası Hu Jianjiang monulanı bildirdi. Bu, barlıq Şangang ahalısının ortak şan şerpi. Tekimi muhimi, bir devlette işki tüzüm buluş fangcını astıda, Şangang'nın devlet bilen bir niyet, bir maksette kan kerindaşlık münasibetinin callıq kuvahtısı. Bu qetim Şangang ayol alem uçkutusunun tallınışı ergizmi tasadipilik emez. Bu devletnin Şangang'nın terakiyatı, Şangang yaşlarının ösüp itilişini baştın ahır könlüge püküp, Şanganglık kerindaşlığa devletnin çoğ kuruluşlarına katnışıp, devletnin terakiyat şan şerifidin tən bəhriman buluduğan kən dervazını eşip bergellikini enik görstüp bədi. Şangang rayonidiki memleket halk kurultayı vekili, Şangang Mağarıp Hizmetçileri Birleşmesi'nin reisi Huang Jinliang mundaq dep qardı. Bu Şangang'nın devletinin alem katnışı işlerga çoğkır katnışıdiki muhim abide. Devletinin Şangang'nın iğirlik mütexessislerini tallap, boşluk çıkış pürüstü berişi bir devlette işki tüzüm buluş fangcini evzellikini toluk namayan kıldı. O bolsumu, Vətən tayançımız. Dövlətnin Şanganğa bolğan çoğkır muhabbeti və şəncisi bizdən həssiləb qədirlişimizgə ərziydi. Şangang aləm uçqusunun aləm boşluqıqı çıxışı, Şangang yaşlarını, vətənini, Şanganğını söyüb, pən texniki icadiyyitigi atılınışqa rıqbətləndirdiğən callıq ülgə. Şangang daşıyosunun okuqıcısı Li Mingzi mındaq deydi. Li Jiayingning keçirmişi texmi köp Şanganglıq yaşlarını pen texniki işlerge atılınışqa ilhamlandırdı. Şangang alaydı memuri rayonunun ayal alem uçkısı Li Jiaying ilgiri Şangang daşıyosudu okuğan. Onun devletinin alem katnışı işlerge katnışı özünün şan şerifi bolupla kalmay, mektebdaşlarımız ne əsiləb şerepki iyi kıldı. Onun casareti ve qatti iradisi Tehimi köp Şangang yaşlarını pen texniki işlerge atılınışqa ilhamlandırdı.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı yıllık Asiya Tinç Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı'ğı Əzad Dövlətlə Sodu Ministerleri yığını 5-ci ayının 23-cü günü Cansu'nun Sucu'da ayaqlaşdı. Yığında Sucu xitabnaması elan kılındı. Həm də Asiya Tinç Okyan rayonunun kəlgüsü 10 yıllık mülazimətçilik tərəqiyyatı üçün plan düzüldü. Bu qıdımqı yığınğa Asiya Tinç Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı'ğı əza 21 İqtisadi Gəvdinin vəkilləri qatnaşdı. Asiya Tinç Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı'nın köset köyçüləri, Dünya Soda Təşkilatı, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı, Soda Tərəqiyyat Kengişi Qatarlıq Xalqara Təşkilatlarının məsulları mu təklifki binaən yığınğı qatnaşdı. Yığında diqqət, Asiya Tinç Okyan ortak gavdisi bərpa qılıb, ortak güllünüşünü ilgiri sürüş baş temisiga qaratılıb, uçuq, közlümlik rayon və köptərəplik iqtisad sodu tərtibi bərpa qılış. Və yığınlıq yartışcan, hayati küşkü tolğan sodu selinma həmkarlıqının yığın motorunu bərpa qılışdın ibarət işki qaralma çörüdülüb, kən dairədə pikir almaşdırıldı.
0: Stansımız xəbəri. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağa E 5. ayının 23. günü monulanı bildirdi. Növette İran bilen Amerika söhbetinin mühim noktası, mecburi tenilgan uruşunu ahırlaştırışını ilgiri sürüş. Yadro meselesini vaktınca çoğkır müzakir kılmayımız. İran bilen Amerika çüşünüş əsletmesi tüzüş kitirişi vatudu. Bağa E mındak dedi. Hazırkı baskıştaki söhbet, Yadro məsələsi və onunğa münasib cəzanı bekar qılışının konkret təfsilatı çetilməydi. Lakin İranın cəzanı bekar qılışını tələb qılışı, bolubmu toğlutulğan mülkünü qoyub veriş qatarlıq tələbləri 14 maddəlik düşünüş əsletməsinin nusxusuna eniq kirgizildi. баға е мұнуланы білдірді. Өткен бір әптіде Иран білен Американың пікірі бірлік келді. Ішкі тарап азыр түшініш әсләтмісіні түзішкі тұршы ватуды. Америка шарқи қысым вақты 5-ші айның 23-ші күні түштін кейін, Америка зұңтыңы Трамп іжтимай алақы таратқысыда мақалы илан қылып, Америка білен Иран асаси жәеттін бір келеші масыл қылды. Ормыз боғызымы бұныңғы әгішіп, ечіп етілі доу дейді. Келешімне Америка Иран ішкі тарап вән алақыдар ислам дөйләтлерінің ақырқы бекітшігі тоғыр келуді. Бұныңдың башқа уяна Сырайлия зұңлесі Нетаньяху білен телефонлашды. Келешімнің әң ақырқы халқысы вә тәпсилаты азыр кеңішілі ватуды. Пат арыда илан қылынуды. Американың әфалдың хәвердар бір әмәлдары мұндақ дейді. Америка білен Иран ұрышны ақырлаштырышны мәксәт қылған келеші масыл қылышқа аз қалды. Ішкі тарапның ұқтылапы асаслықы бір қанчы халқылық мадының ішпаділәш ұсулығы мәркәзләшді. Бірақ бұ әмәлдар шының білен бір вақытта Америка зұңтыңы Трамптың еніла бұ келешімні рәт қылышы, әмдә Иранға еңі зәрбі беріш бұйрықы түшіріші мүмкілдікіні тәкітледі.
1: Өрмәтлік радиоңлығучыла, үйіқұрда мәмлекет қабарлары вә қалқара қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дихторлары Абдурсул Абдырайым білән Сумрәт Ясын. Нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла, назарәтчісі Әскар Тұрсын.

Әсімі тұсла, шу тапты программымыз дамлы жыватыду. Надыр нақшыланы аңлават сілі. Әгізел пейтлерді әгізел тәвісиелерімізіні ұнтып қанмадық. Тұрмышта позиция бүлдірішті алдырақ салық қанма. Өз үштілікіңізді біліп жүрім. Әмеліеттін ашырып сөзлімен. Әтрапыңыздыки кішілерге лайықлышым. Үш адам бай адам мені ұштазым ба адам. Чечен, очық юруқ, чәбдәс, хақыз болып. Başqılardan ağırınıb yürmə. Üzünüzdən kepini qılıvəmə. Taşqi obrazınızı diqqət qılın. Layğazəl bolmay, qeysər bolun. Bək aldıraşçılıq işidə yaşaydığa işlə qılma. Qığa işinizdən beşimi bolsun, axırımı bolsun. İşini güzəl başlan, güzəl axırlaşdırın. Hər vaqt özümüzünü güzəllik iyi qılaylı. Ətrafdikiləgə güzəllik tarıtaylı. Qeynəmizsə güzəl naqşılarımız silər üçün.